0: svjetla okrmila jatkovima otvorena, samo da biti zaga, spremna za svaku eventualnost, da toki voki, da možemo imati kontakt i normalno svi ćemo paziti na to da nam se tako nešto ne dogodi.
1: EU Radio.